0: ora kuat butrek aku.
1: Yo yo. Jane acting kok iki.
2: Mbak.
0: Ya, Dek.
1: Adek.
0: Dek, Mbak.